0: Ay, ay, ay.
1: Excited or what? إنه صايم مشبارك الآن.
2: A RTP vai adorar este momento, Miguel. Bem, o vencedor é...
3: Amor Sentido!
2: Cláudia Martins! Martins.